0: muni to eta kaki awa de.
1: Eh, te iu ia goe. Karu ke nendara ngang. Te unga kivi ia goe. Ta mau meitaki goe. Akuru ke nendara ngang.

0: Kia ora tātou kato toko te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.